Aussi, il dit à l'ag. Negat ne can dit, eh? Negos dit de l'élite, eh? Dis sadar ti ha, te la canega, a little like de noica, te la gaitle, ne de you de lena, mors, salni hidardon. Aussi, can you dit un ne cohig? Not a ortig, a an ort not a ne. Y garnetna, si vi di l'élite, eh? Gada who si zante? Adi su de lega, I want. Hinte kano, vis kudi den ig. Det er lue kalle. Nå kan jeg gå en kalle på det de løts. Nå de tas gitt nå, da tar jeg hæs. Nå kjøv just. Gå jeg nå i dag ga jul. Og sen da, i det lige lite. Jeg skal til det skal jeg ga. Så har jeg gått det dron jeg skal jeg. Nå de sett i det oss. Antall og gjerne, nå det snart det du lenge. I gøy, se hva mjøklingen den. Sago, tjener, knigda. Tal his suda, Kanigida, suda got quok sago, and the glove tante, dear to a look, so ne saw it snail, nug his knuck ton, so this has the hunter like it, you turn out on ele, so ne saw it snail, nug his ton, his gig early. Hello everybody, thanks for joining me today to listen to the Turkey Voices and Turkey Sounds.